0: Ecco.
1: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: Sveče Nišvil festivala, omaž niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august, nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
0: Eko.

U lav do pinđeri peker, jano gilavi bevaš, gilji ani Eurovizija. Lela kotorano kjerutno, a u saribeko, dujmilja bišu dujto, dujmilja bišu štrito, dujmilja bišu štarto, pa i dujmilja bišu šokto berš. Numa nijek drom na sine angluni. Ani muzika majbo.